I ma se fulu whānu fua o I tō umai e lua e whaalangolango I le tō avalo a le opportunity e whāua I se whai ngā mālo fōu o le saili le ngana mau I le a fiafia na nafi a olumana I eile whaafi nangwa le TVNZ le ana whaatautai e Jack Team ai o le saili linga a le Radio New Zealand Read Research o lo tō langamu mwai le leipa tolu tasi I le lua se fulu wono le National. O le tau ngofie, to e whai ngofie ona mau o pauta o ona whaasaina, whaata se ma le siti o le numera o e italieina ia pauta o ona, o mafoi le siti a mawalunga le whaonganga o pauta o ona whaasaina po le cocaine, po o laloi fo le sefulu tau sangai to saimani saili linga fou, e walata I le fitu kilo kalamo le pauta o ona le cocaine, le olo o whaonganga e tangata New Zealand, I vai asa o ta itasi I le kuatalo na lua o le tau sanga. Ua pa ula I titi mai wha mau mau le wha I unga o le lua whelua lima. Le ana li po tie wha apena wha o ngā ina e tangata New Zealand. Le tu sama le iwa te sima le wha kilo kalama o le pauta o ona wha sa ina I le vai aso. I le alawa piliota na wha o ngā ina I tangata New Zealand le tu sama le tolu wha te sima le fitu kilo kalama o le methamphetamine I vai aso tai tasi. Ua wha atolu ina le siti o le cocaine po pauta o ona. Fa'asaina talu mai le tausanga e lua afe se folo fitu. Mo fa'ali se saili linga bito la tamai e tolu tasi pasene I la atou na tali. Fa'apea na o la atou fa'angaina le pauta o ona. Fa'atosa tosa ili se folo tasi pasene ili tausanga lua afe se folo fitu ma le lua afe se folo valu. Walata ili tasi o vai tolu upa ua ili tau le cocaine. Ito tono ni usila ili vao le lua afe se folo fitu ma le lua afe lua ono. Ma ili tolu se la uono valu ta la ili kalama ili lua se lau fa se fulu fitu ta la. O sapalai fau ia la umai ma faau I mai atunu o le Pasifika. Fa atasia I ma Amerika I ma atu ma Amerika tu tutonu. Eo I atu I le au fa atau fa lau fa asaina I Mexico. Fa apea lunga I upenga ta failangi. Fa apea I ma upenga mō fiso o ta inga. O mai a filifili awa ni usila mo le ta amirsanga o le ipo lalangi o le laka piliki. O le awa le ito pao lii. Erin Clark, James Fisher Harris, Dane Ngangai, Charon Hughes, Charmaine Isaako, Keanu Kini, Jacob Laban, Moses Leota, Jeremy Marshall King, Temaire Martin, Casey McLean, Ronaldo Mulitalo, Ochance Nicole Klockstad, Brighton Nikora, Cody Nikorima, Isaiah Babali'i, Kaylin Bongia, Scott Sorensen, Tana Stiles-Smith, Joseph Tapine, Leo Thompson, Naufahu White, ma Xavier Willison. O le awata ma itai, poli Kiwi Ferns, o Brooke Anderson, Kaya Atai, Anessa Biro, Brianna Clark, Georgia Hale, Mele Hufanga, Shantai Kiriaratu, Ivana Lawititi, Shannon Mato, Raisin McCracka, Shanice Monshaw, Abby Nichols, Shanice Parker, Ote Sapule, Ashley Quinlan, Abigail Roach, Alexis Tawaneai, Trinity Tawaneai, Angelina Teakara Anga Katoa, Sahara Temara, Leanne Tufunga, Stacey Waka, Matenika Willison. Tala fo wia maile si ufunga ole la mua.